mama naka die tele tele mena. Habineko kiatama na yede, yede, yede.